Može niti želi, niti sme. U ljubavi su pravila za vremena sva. Ljubav je jednako ti i ja. Tu ne mogu da budu više od dvoje, jer sve u vodu pada kad postoji troje.

0: to je samo loš trip, loš radi jako loš fazon.
1: Nego sedi, nego sedi,
0: udaj svoj džip, sve za put, Bahami, Miami.
1: Amado,
0: rok tranja jedno, već potroši ga i svojim putem, idi kad ljubav. Ma šta mi reče?
1: Moj ego te tak sve reči.

Svojim dahom, Anđele, daj mi snagu, košove, daj mi prostor, pučine, ili bar poljubi me. Svojim dahom, dahom, Anđele, daj mi snagu, košove.